Ɛsɔ ne adofo nyina hwɛ na bibia akɔso tɔte. Sika kraba ho nsɛm nyina mɛ din kaka kyɔ sɛ. Ɛnsuo ne fiase atotɔ de nene. Ɛnti wɔhwɛ a baabi a sɔɔsa wonya wo nsuo ne fi no. Bonse be contaminated titru mo amonem sache water ne menu waters ne ade ne nyina e bia obi entu ni nsuo ne wo form